0: Första ledtråden var Def Leppards låt Paper Sun.
1: Ledtråd nummer 2.